0: ומנו בלכסו. אלו קשר קצת בשעות, אלא ידעו מה זוכת לשתות. סליחתי מורנו בלכסו. אלו קשר קצת בשעות, אלא ידעו מה זוכת לשתות. סליחתי מורנו בלכסו. אלו קשר קצת בשעות, אלא ידעו מה זוכת לשתות. סליחתי מורנו בלכסו. אלו קשר קצת בשעות, אלא ידעו מה זוכת לשתות. אלו קשר קצת בשעות, אלא ידעו מה זוכת לשתות. סליחתי מורנו בלכסו.
1: Я не могу.